ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbani u da bişkirna. Gühler yemeyin irzat. Qurban teni. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylakan u kafanci u peji. Vak mahan u bizman dibe. U çe mirebe u çe mibek. Je merciyen veji ku şerti ve. Dve tamamı vandaşı gişt buna kusi nura şiriye ko diyar kiriye. O dveji her ko cureya kusra ko kemasiye ko selametiye o sağlamiye pivin. Uj berveye keji hayvana ko çabaka ve ya kurba ya jine haşba ya kuji kulba şupal naba. O pelle vazaji bekona ba kurban. او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروها تیجی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دباشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو کمال بتا خواه او سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه او سی یکا دنجی اشبو که فقیر او که هوجه دارانه او خودی تعالی جی دبیجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتدي. أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Güflər elməyini irza. Qurban tənin. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylaka u kafancı u peji. Vak mahan u bizlan dibba. U çe nirebe u çe mibe. Je merciyen veji ku şerti ve. Dve tamamı vandaşı gişt buna kusinura şereye ko diyar kiriye. O dveji her ko cureya kusra ko kimasiye ko selametiye o sağlamiye pebek. Ujberveya keji hayvana ko çavakami ya kurba ya jine haşba ya kuji kulba şupal naba. O perla vazaji bekona ba kurban. او سنته کو ای حیوان قربانه قلوه او خشک به و هروها تیجی کو پیش نیار کرنا کو کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی کو و ها داباش دیکه کو سی یکا کو یکی سیسیش بو کو مال بطا خایا او سی یکا جی جبو خزمین کو جیرانه او سی یکا دنجی جبو کو فقیر او کو هاوجا دارانه او خودی تعالی جی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتري. أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل.

Civaka sivilên ku Rûpayê bêktê. Ona banda vê jî sereke li bajarê Konalê ku yê li Almanyayê jî li gelek welatiyên Rûpayê şaxan wê jî hene. Bilal Erdogan tê kes kiriye ku avek mestina Sûriyê jî ji bo welatiyeka bihêza û bira ku Cîraniya Tirkiyê jî netenê ku serkeftineka ji bo Sûriyê be. Di hemon demê de jî ku bibe serkeftineka wijandina ku mirovahiyê jî. û wê ku rîşaniya daye ku ew jî hişti hêkanûne ku pêşîniya sal 2025 berve jî ku dîr û garûxandina rêjîma rûxandinê jî bi ku hişmendiyên em dikarin ji bo Sûriyê jî çi bikin û bixebitin. Erdogan diyar kiriye jî ku û têkes kiriye ku evek mîstina Sûriyê ji bo welatekê bihêze. او کو افسر دانشی تو دبکو سدما کو به هند نردست دوستانی آتر کیش بو هلی بی او برنگنی اگال سستی را او آویت نگاوی هیگو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناش شبه کو جی تشتگی سرو که دستای ری بری او فقا کو نیشان دانه زانستی او پس نی پرواندی آبراتی او کو هست کنی کو دناف برا هر دو والا تنگله که سوریه ده جی کو ده گوتی او براتی آما یه بی سوریه را جی کو ناش شبه جی تشتگی و ان بحسن کو براتی اکا فرمواتی یه کو تنی ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدرو کلی آنجی کو دیپلوماسی ده هیاناکی او ایوی تری شروع وکریا و گوتیه ام لیورو براستی آخا وکی ده مالا خاده جوی هستکین او مینا که ام جی ده زیستان بوله چه بونا بورساییین که واجاره که پرنیزیک مه او دما ام زیستان بوله ده چن که سوکابیا که سریایی آبونا سیا که کونه یه و ترکیه جی آنجی ده چن که سرمخاندینه او بورخاییا که جی بویه که و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هفر جیلی دیده و اردوگان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Gühler ilmeyi nirza. Qurban teni. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylakan u kafancı u peji. Vak mahan u bizman dibe. U çe nirebe u çe mibe. Je mercin veji ku şerti ve. Dve tamamı vandaşı gişt buna kusi nura şereye ko diyar kiriye. O dveji her ko cureya kusra ko kimasiye ko selametiye o sağlamiye pebek. Uş berveye keji hayvana ko çavakami ya kurba ya jine haşba ya kuji kulba şupal nabe. O perla vazaji bekona ba kurban. او سنته کو ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروها تیجی کو پیش نیار کرنا کو کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی کو و ها داباشدی که کو سی یکا کو یکی سیسیش بو کو مال بطا خایا او سی یکا جی جبو خزمی کو جیرانه او سی یکا دنجی جبو کو فقیر او کو هوجه دارانه او خود ویتا علاجی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتر أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbani u da bişkirna. Güzlere me yeni irza. Qurban tene. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylaka u kafancı u peji. Vak mahan u bizman dibe. U çe mirebe u çe mibe. Je merçiyen veji ku şerti ve. Dve tamamı vandaşı gişt buna kusin ura şereye ko diyar kiriye. O dve ji her ko cureye kusra ko kemasiye ko selametiye u sağlamiye pibik. Uj berveye keji hayvana ko çabaka ve ya kurba ya jine xoşba ya kuji kulba şubal naba. U pella waza ji bekona ba kurban. او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروها تیجی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دباشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خواه او سی یکا چی اشبو خزمی که جیرانه او سی یکا تنجی اشبو که فقیر او که هوجه دارانه او خود ویتا علاجی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتدي. أجواجكو بخونين وبدين كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل

كريات دوار ما كريات بيجا كود دمك دا كوش شري هيسن مزن جيهان بردام ديك اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان دا دي چي دي با رولا تاكي دو بي گوهرستان دا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بر بريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتان هيزا خيا كو خوريا به هيز ديك دي همان دمي دي جي جبو كو پشواتون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اجبو ده بروان کو هف باندین و جاندن مروواهی ده و ده همان روشتوانی کو هرمی کو ده چاندامی هف بارهی جی بخبده و ده چرچووه یکی ده جی ده کو به بیلار کو اردوغان دیسانی آدائی کو رکیتی آدموکراتین کو نوناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبی و جاندناجی هلدگیره.